0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
1: Kampiyon!

0: Hello.
1: Mga kautoran mga kabiyanan, sa tanan nga tagpalamati sa aton nga istasyon K5 News FM Philippines, kay sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga platongkonan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga platongkonan, sige hapon ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarisigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga madasigon kita, kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton, pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton kinahanglan. Amo na nga kamusta kamo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan, kag kapay pa nga sa gihapon, wala gid kamo untat sa inyong nga pangamuyo, sa inyong nga pagtuon sa punong sang Dios, kung sako gid man ang aton nga palatutunan, makabulig ni siya pagpamati. Kag kung kinala ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga kuluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati. Kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa aton ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining nga timpo sa kalibutan, amugin lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi naton mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabot sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita din nagapahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga pero may naton na sige manikbalik, balik-balik. Kaya kung kamo pero may nagapumati sa aton na palatutunan, kada adlaw ara man siya, muna nga dumdumunta na siya pero may kay kung hindi naton marumduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sining at yun, sa Japon, kamu, matanan aton, ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo, nga tani, magmanasigon pirmi sa aton na pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News FM Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO, Dr. Ramil Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Eming Pinesios. Amen. Sa aton ng pagpadayon, subong sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos magaturan. Basahon ta, danin niyo ako. Sa aton ang basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilanon ni siya samtang si Juan naghimo siya nga ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong kundi sa mga makasasala agud maghinulsol. Amo na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo. Ang butamalon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot na sa kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa desierto sang Hudya. Nagsiling siya, untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na. Siwa na mo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing nambabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amana ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagian. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. Ay, may grasshopper nga abig natun nga apan. Muna nga diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala, kaginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Diyos nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iya gin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambala natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa may guhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon nga ay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, himpit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman na party, nagyuhan na sila kay parehas man sila mga tumuro tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmit lang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo iman ang gabung at man gamiton, pero kung inyo basahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lantaon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasuguan kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sa ang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ilang mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali pero wala man sila magtuman. Muna nga, ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jutay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalagko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sitsit sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabugat nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw o sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion nga man ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila kamo nga kaliwatan sang mga manog sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga magaabot nga nga kaakig man nga nga daway man sila kapatawaran kay si Kristo mismo kag si Juan propeta man si Juan si Kristo Ginoo man o Dios man nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon hambal gani ni Kristo mayo lang sila maghambal hindi man sila magtuman ginapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan sang dalagko nga mga pagsulundan nga daw bunlay tumanon pero sila sa kagalingon bisan gamay na lang wala man sila magtuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiempo subong may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo manang wayid si Juan kahadlok sa pagamal sa ila nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog dayon gani nambal ni Apostol Juan sa bersikulo 8 sa kapitulo 3 gani magdala kamo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo man ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuoran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano ay hindi amo na nga mangintod tuod ng Kristiyano kay amo nang ginbasa naton dito sa bersikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Naambal ni Kristo kung kamo nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo sa pagkamatuod gin nga kamo akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na ka delikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos bal ni Apostol Aurager ni Juan Bautista nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan mga tao sila o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo puno sang bugal kag ambisyon hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao anay sa mga tao nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan agon mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang ginbasa ni Juan ang ilang mga rason ginagbinag ni Juan kag ginsugata sila sang kinahanglanon nga pamangkot sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot. Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, nabatian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa kinulsol, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong tingog lamang sa tao. Sila nawili sila sa gahom kag kaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal apang ang Espiritu sang Dios wala magdala sang konduksyon sa ila mga ulay kag bilang patuod nga resulta magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo pagpakita sa ilang pagpakita kani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang nga magpabautismo pero hindi man sila konvertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig siyang Diyos sa palabuton. Muna nga kung wala na bago paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu wala'y kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya at makaintindi sa pagkari ni Kristo batono nila pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling naton hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila kundi gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw. Atong balang kadlawan sumo. Hindi na mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga bunga. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagdebate kaangay sa panahon ni Kristo sang una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan sala. Nga man ang mga parisyo kag iskriba nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan pero hindi man sila gani nagatuman. Amo nang sa aton nga timpo subong amo nang makita naton nga dibatihanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, nga man. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinion subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila na pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton wala makita. Tapos wala man ginasuspitsahan pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kayang naulihi wala nagatago sang iya matuod nga kinahiya. nagapakita sila kung ano sila. Manang ang Diyos ng kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina ang bunga, ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala simpulos. Ang ginasiling naton diri nga, bunga sa paghinulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung nagtudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magkabuhi, muna ya, dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagtuo sang mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Bata basa ta na dito sa kapitulo 8 bersikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Dios wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbag-o sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon ang wasay yara na sa gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pag pulodon kag idapong sang kalayo. So manamana ang ginhambal ni Kristo sa Matthew 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pagpamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Diyos. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Diyos. Siya ministro sang Diyos. Alagad sang Diyos. Siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Diyos. Kagang niya ginatudlo, iya magin kabuhi. Agon nga, mga ba, mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sang balaan ng Espiritu o kuntingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sa Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experyensya sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka ventilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinuan sing bugos ang iya salog sa palabuton nga adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-alagad sa Dios kag sang iya wala nag-alagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga mag-utwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. manang kinahanglan sang Ginoo, manang makuturan mga kabiyanan, importante katama ang dinkang sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalag, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidait kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkang sa Ginoo ang mga ang iakatawa, tawahan mangin balaan. So, noong sa atong mabasa, ginkang sa Ginoo, kumasahon natin ang 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14, hastas 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan tanga basahon nga versikulo nga vertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 14 hasta sa 16, ang balderi, magmasalundon kamo sa Dios kag indi magpadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan nga siling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ambal sang Dios. Muna nga makutoran, importante katama sa kabuhi sa isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sa Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sa tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tempo natapos naman, aton tapuson anay sa nubo ang pangamuyon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Dios, muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-